زندوکانان ایمان زندوکانان ایمان نیکیگانی رو متگوزگان را دیگر بفیزا مخشکیز و اینسیو سی کوبا ایسا چومی نیمه نیدی چه زنگی تاندو گوشکا ایسا چومی ازیوی زگا تاندو او هراهو نوفوگه کمسازی واوی نزمت